0: Sengkena bachu kongkhamza, nga lechi chocho pa hira namjaye. Ta ta lenje ne sengko chukpanda na, Pyojo longchay nyamchay le kong, kankri longchay ta Pyojo bimzu kong ke nyamnya sipi changbi yang hibi lingdo lechi ri. Tirei nengko chok na bachu la, naakchu rungpa, sampe tuyendo la papi lingdo melen xawan bumzong ki lechi nam rinpa yinpa ju yinpi telaw sena yo pekyo. Tirei nge lechi na na bachu, naakchu rungpa, sampe tuyendo la papi lingdo melen xawan bumzong li lechi tangbo tisayn juri.
1: Sharon Anti had Julia Meshek, Lomar Dodge, Angar Symbol, like the Tanga Yamuko Dota, Shalem, make a Tama Marble, Hindu, Tola Tabo Dodge, Tayamik, Dipper Rasa, Tojik, Tatuko, Lombo Tamsik. Tati DBK Kata Oshi, the Tidu Mota Yafo Dek, Melish or Tat, Nella Kunse, Toya Lombo Namik, Didi was a Nelson Kanun and Daga Hon Zoy Wallet, only Chenza Shek, Da, Ugo Luk, Lurju Shed in the Shopaka Halde, Yamhim, but the Sharok Mulden Yamhim, Mego Luk, Lurju Ugon, Namri Jabuka Sasha, the Shomi Duke, Pasari, the Shoda, the Navy Kodas Holm, Tamsu Miki, Tundori, Tamsu Samedi, Gava Medi Lalo, Gava Dosa Medi, the social Uli Hembari, Mutik Donald Duke, your Tamna Duke, social Reed, Dajuna Puga Sasha, the Mutak Lurja, our Shoga. Сам дох дао Оне сее сихим да кали ман ту ду на цай ду дон да кашо шу ле тепа хо ту гор цай зо да ман ю ду ю ли гом ту гор зо да ли ди да хин гор ти мо ца бе да хин гор шам нин же бе да хин гор не ге ди бе да хин гор зо ку чен ца же ку ла ва да та ду ти ки ки ми ти до же те та ку лу ва ла ти ди ку ску зи ла кон тон ла чен ца ше кон ка ла ти ли ки се ту ду чен ца же ца ю оне чен ца ше да са там ше ки я та де ма ри о ду та до се хен да са ток па су не ди ди би ки ка та ну вон да га хо ну ти ки ран ди ла со ла па ва Meda, he golik, Tangic dos, Medalo Corta du Sherrozel, he paro dos, walling nicking hit, the Ponchoja dos, walling hit, the Duke defined Nicolo, Mokos of Hida, Nigetting you were golling nicking hit, the Chimota you were golling nicking to the Shabnish and you were golling nicking to the call. Tanga and Daga Hion Dogite, say the Sam no Corhidan, my devil take say Shoma Yimbiki Kal, Kutol Kanja Kutar Konde Biki to let it do, Sharini Kono Tahim, but the man Nim Tunana Zimbato, then Daga Hion Lutakondo in the call. Say him the Dodge, the Dada Kapur, Tagor, you got to make a cut to let. 的下乡人，内地的新乡民，看看不落我们这都蛮帮我们靠我们阿老乡的，蛮帮我们的给啊给乡民，看的农大哥兄弟，我让你输得了，他是破家得了，经济的没有了，我些八路的有了，我那啥不行的，他那地给每天都六桌的干啥个菜，我送没有弟弟给看的，他是六五个桌到我的，些八路送的土我那啥不行的，马宁兄弟的金巴头东西的的，他他们些给这边给看的，大哥兄弟这些那老大乡村对应的兄弟的，怎么都北京俺大哥兄弟二桌的天上些的。五个六个六九的十里在的呢，他过来说怕他来了没在下路都没了没在了，看下路个干啥活的？我那六处个工资，假如个工资被高些的，我那工资没得了，下你上工农们，阿妈帮了那就工学多的哦。谁心里就是这样的？看盘口出口有嘛？他妈帮了那就给俺多少些的？我那小蛮子也挣个多些的哦，小工学里也挣三多些的。他罗那兄弟你屋给哪吧哪吧，我那可没有人，咱吧真的给闲我了。他罗那兄弟给干的人家那个小的，我那些。哎呦没有，他那边点不过三下多，啪啪在给个皮皮说我了的，他我把点点里的头，我把在给个茶碗里的，弄有什么子卡卡里的，他啪啪在给个皮皮多些的，有点么子卡卡里的，我把在给地板上多肉么子卡卡里的，我把点把点头背的，你啪啪在给个皮皮说我了，不晓得大车下就里的疼得够，让你给三毛里的，俺这么多就那边公司点不多哩，点啥些事，那俺们下雨公司都不点的，我就个么子我没给点的，你哪点啥些事，我兄弟啥？侬大家晓得，你三多管的地皮给丢了的地么？你破我的，他你我干啥了？管的老子就没得，你脱面杀的，那人他拉的谁？我兄弟晓得的，希望他俺们这个人，你手打落多的，那看你个三没多把单子的到，得了让让跟多皮给丢了的，让让跟多些个手三把长的，跟让让跟三多把管没得，我三多看了管的，那拉我就做事，那说把带过来，绿军的做事，我的我，寂寞啥子做，我的我，下面些做事，我的我，你给的做事，我的我，十八多做事，我帮手家做事，一个人的心细的，我都得把你看了。Mesok samne sin daga hyonu ku samno te kono tu di da. Dinna de ka te boto jo te do. Oda chuyu chacha mo kanda chu. Jeba wo ta